smišljanja kako što bolje da se rashladi. Volim i krevet i kad sam sam i kad sam sa nekom devojkom koju dobro znam. Volim cigarete i neprskanu vutru kad znam da me nešto zanimljivo čeka sutra. Volim muziku, što volim tu magičnu vazdušnastu tekućinu. Da, volim i crnu, bez šećera kafu i knjige

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

падеш на десну, а он се дига у арию и узгор, и е река, изволите, битешен, немен си дизен незаборавни призор, упалия је.

Echo. Sad čujem kako su se influenceri oduševili Batanom. Je ono, kako reću, rasturila i hitila dođe. Ajde, inč

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ovo je Radio Rojt na 87,7.

tako govoriš kako i mi. Bamba je veka stari za Vičente, dohažajući viti biskupa Juru Dobrilu u Porječ. Mirakul svega svita, našega čovika štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše. Oče, budi volj.

I poslušali smo do sada Creedence Clearwater Revival i pjesmu Born to Move. Ne znam za vas, meni se pleše. 1970. album Pendulum sa naravno velikanom Johnom Fogartyjem na saksofonu? Mislim da je saksofon. Čuli smo nešto malo i Hammond B3 klavijature orguljice u stilu Booker T-a. Ako niste sigurni o kome pričam, samo googlajte Green Onion. Nakon toga slušali smo jedan moj omiljeni band 2014. okupljeni, ja mislim da su čak i ranije nešto. Zovu se Tune Yards, TUNE YARDS. Jedan vokalni i gitarski duo od Meryl Garbus i Nate'a Brennera. Stvarno specifični, koriste loop pedalu, ukulelicu i neke fascinantne perkusije. Isprva sam mislio da su iz Južnoafričke republike. Na kraju ispada da su samo obični Amerikanci. A sada za našeg slušatelja Dušana, jedan sasvim neobičan Amerikanac, pretpostavljam. Dušane, za tebe smo pronašli od Adriana Borlanda Stray Bullets, koji ćemo sada i poslušati, a ostalim slušateljicima i slušateljima također pozivamo da nas nazovu na 052-655-088 sa bilo kakvim informacijama, dojavama ili samo dobrim željama.

Nadam se da ste se uspjeli izgubiti, makar na tren, u nekim dalekim šumama sa baka narodima i sa drugim centralno-zapadnim afričkim i azijskim narodima. 15 sati i 57 minuta, u 17, kao što sam najavio, kreće emisija Proces, a u 21 emisija Traktor. Moje ime je bilo i biti će Igor Zenzerović i vi ste na frekvenciji 87,7 od 14 sati slušali emisiju Siesta de Rojc. Htio bih se zahvaliti svima na strpljenju i na pomoći ovdje u radiju. Nadam se da vas nisam suviše razočarao, nadam se da vas nisam ni previše razveselio. Imat ćete priliku poslušati još koji put moj glas i neki moj izbor. Nadam se da će biti sasvim ok. Nešto što sam pripremio za vas za sam kraj, jedan kratki, sladokusni sonički događaj. Ostajemo u centralnoj Africi i slušamo Baka Narod, jednu kratku, ali slatku skladbu Limbinidi i glasovi.

0: Han säger ju en enda sokol med stel så som just i om själpas. Om med så så. Då kat det smäller ni via obsalgut med musare sig sist tre kvist sist tre kvist det är. Ni ser ut ni kasta på kol med stel så om zal då då ser det så sist det så ser det.
1: Dobro večer, drage slušateljice i slušatelji. Evo, vi se nalazite u 300. traktoru. Čuli ste sve što Ender Galerik ima za kazat. Malo smo pogubili konekcije, pogubili smo konce u našim rukama, ali to je samo za foru, malo za šalu. 300. emisija ide naprijed. Sada kada bi vam ja sam krenuo pričat živopisno, životopisno, što smo mi radili kroz 300. emisija, rekao bi vam da smo zabavljali vas i ovim putem vam se zahvaljujem što ste nas uspjeli strpiti 300. emisije, što bi bilo 6 godina, evo, kao i svaku 100. nismo slavili, slavili smo 101., 202., šta ćemo dalje, to ćete znati drugi tjedan. Ovim putem, evo, zahvalit ću vam još jednom, slušajte malo dobru muziku, ja ću vam se javiti još jednom da si kažemo mah, mah, zdravo, i pustit ću vas ovaj puta bez mene, bez misterema koji je naravno okolo na terenu, da sami složite priču u svojoj glavi uz muziku. To inače radimo na partiju, mi smo tu, mi ne pjevamo i mi puštamo muziku, da si vi sami složite pričice, da muziku poslušate srcem kako bi mogli jeli osjetiti ono što radimo, ako sebi možete dozvoliti to. A ako ne, onda biste trebali, jer to se zove čista ljubav. Uživajte muziku, prvo poslušajte ovaj predivan džingl koji nas 6 godina prati iz Mr. M-ove MGK muzike iz njegovog studija, pa evo, uživajte još malo, čujemo se još jednom ako vam falim i hvala vam, stvarno vam hvala od srca, jako vas volim.
2: Traktor, poljoprivredni program psihodelične kulture, srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Evo mene opet. Da, što da vam kažem dalje. Još jednom pozdravljam vas sve, da sada nabrajam familiju Dabić, pozdravljam druga Basu, sve ljude koji nas slušaju, ljude dobre volje, nepokvarene ljude, ljudi živite slobodu. Imate pozdrav od Mista Rema, profesora iz Zvezdana. Sad sam se čuo s Intergalaktikom Zvezdanom, kaže iće traktora još bez brige, krcat ćemo vam jaja da to nije istina. Zvezdan je uvijek sa vama, kad vi mislite da nije, on je sa vama, on sve vidi. On je ipak nešto više, to su sve religije anulirane, poništene i kao jedna slobodna forma izbačeno je u Intergalaktiku da nadgleda šta se dešava na planeti Zemlji. Tako da ovo još jednom, pozdrav svima, ljudi, volimo vas i da, krcat ćemo vam jaja, šta sad? Tu smo se zakačili u 9 svaku srijedu i šta sad, kako nas otjerat, šta napraviti? Do 500 smo sigurno s vama, a dalje, ko zna šta će dati ove budale s tim atomskim stranjima i to, ma neće, ne, nisu, oni su pičkice, ne znaju, oni to baciti, jebi ga, samo sustavnu Keniju po narodu i drpaju, jebi ga, ali to rade od pameti vijeka, tako će biti dalje, nažalost, planeta Zemlja je osuđena na to, možda to kritično i crno razmišljenje, ali evo, ne slavi se ni jedan dan da čovjek nije ubijen, da nije potegnut metak, to je onako malo demotivirajuće, ali ipak uvijek treba vjerovati u vrstu ljudi, u ljubav i slobodu koja je dosta teška u današnje doba. S time vas Traktor sad pozdravlja, pozdravljam vas ja, vi poslušajte još par trakica, imate Jimmy Greena, Zbinga, Airgeist i Radical Moods, poslušali smo Amphibiax, EVP i Irgazmik, Lost in Communication, nemojte gubiti komunikaciju, budite uvijek svoji, njegujte slobodu i naravno kao i uvijek srijedama slušajte Traktor jer mi vas volimo i tu smo zbog nas, a i zbog vas, uvijek moramo krenuti od sebe. Možda zvuči nekom egoistično, ali to je tako, jer ako je nama ok, onda je sigurno i vama ok. Ljudi, uživajte, volite se, grlite se, još malo ćete se i kupati na moru, neki se kupaju cijele godine. Ćao, papa, kisić, hagić, od srca. Uživajte život.
0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.